0: Радиосуда. Күлдіргіч.
1: Бір мұхлис, яшы өтіп қолген актрисеге. Мен сізіні яқшы көремін. Жүдейім қарыман көу, мен сізіні анчедан мере яқшы көремін.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Шкронелер бульсын кем, яна бір мунавар тонь бізні қаршыламоқта. Отаяткен онларингізге тароват тақтим етіш істегіде алтын мирас турдонелардан бұниад етілген дилхуш қушқлар гүлдастасыны қабул айлайн.